oba je ase ba ba se oba je aje opo se ti oduo je mo se wa lo ni wahala lasan won lo lori gbeske olori gbeske